úplne bonivý, možno sa tam ešte dostanú, vidíme. Ale dáme spátky na hudbu a dáme novú písničku z nové desky od Greg Freeman, menuje sa to Loser's Prize.